0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شما من گونیم خطرم در یروشلایم حاضر ساعت 12:00. امروز روزی جمعه 28 می ایار 5786 سال از تاریخ سوی یهودیان، 15 مای 2026 از میکروفون یوسف میرزایف. برنامه من را هر روز شنیده میتونید در موجه 100.1 101.1 100.3 101.3، همچنین در تلکانال هات 322 و در تلکانال یس 7248. از سببی که امروز روزی یروشلایم هست، مایان یک چند قسمی برنامه من را به این روز بخشیدنی هستیم. در دمون برنامه من مایان برامدی حروف الیزر خیموف را میشنویم و بعد از آن حروف الیل خیموف. مایان خودر برنامه من را سر میکنیم بسرو در اجرای ازرو مراکوف که آن به یروشلایم دخل دارد.

0: Шунумандагы мухтарам, шуму сурут дарыжрой эзро махлак ушундет. Акнун аспорошеям афта моён баромади хоров Элиэзер Хаймовро мишунувим.
1: Достан ва адизан, баматан, шарамай гард ярасад, маро бамин шабата бихоним парашаи бамидбар. Яне ма сефер берешит, шмуд ва икра, мухонда гузаште том кардем, ва лакон медашем сар мекунем, кетаби чарум, парашаи бамидбар. به این پاراشا نوشته شده است بابت شمارشی قوان اسرائیل. خدای تعالی در موشه رابینو فرموید که شمارشی بنی اسرائیل را در من گفته ته موشه رابینو اسرائیل را شماریدن شبت روبن، شمعون، لوی، یهودا، نمخل غیر شبت لوی این که شماریدن الاحده جدا به نظر به دیگه شبتیم به دیگر فرزندان اسرائیل. بعد امین نوشته شده است که شمارشی بنی اسرائیل 62,000 اسرائیل بودن به چلو بیابان به میدبر همون 20 سال این جانب تا 60 سال را خداوند شمارش اینا را از موشه رابینو اعتماس کردن که موشه رابینو شمارده امینه معلوم کنن به خدا که همش معلوم خداوند تعالی میدان شمارش بنی اسرائیل را یکیم در رشی امسو معنی کرده میگوین که خداوند شمارش بنی اسرائیل قوان اسرائیل را بشمورد چندین بار که خدا میخواهی نشانده چخیل چیزی قیمت باها میباشیم قوم اسرائیل آدمیزا چیزی که نفس جدا دوست میدانه شمارده شمارده میشنه مانند که آدم چطر الماس داره و ایرا یعنی الماس بلند شمرده شمرده آدم میشنه که دی آدم قواد میگره فرزند اسرائیل به نزدی خوشو برخو چون مانند الماس میباشد خداوند تعالی شمرده شمرده میشنه که این چیزی جدا قیمت باهایی چیزی عزیز به چشمان خوشو برخو به همین به کتابا شریعت نوشته شده است در تلمود در شلخان روخ که فرزند اسرائیل را شمریدن ممکن است یعنی یک دو سه چهار پنج گفته آدم ها را شمریدن ممکن است این چشم عین را به تعلق داره که چشم میرسد یعنی آدم نگوه که چند دانه فرزند دارد آدم میگه 6 تا 7 تا آدم باید گوه برخاش بدونش یا بری عین را 6 برخا 7 برخا اون خیلی قدیمی ها میفتن که یعنی چشم نرسه کفته بگم ما مسخت با متیا ورقی 37 کوفزین همسته نوشته شده است که حخون بوده است که خاکی از آنی به دهنی بودگی مردای به دست گرفته زیمان او میشناسه میفهمه که همون گذشتگی آدم از دنیا به کدام عذاب به کدام کسری منو حیافتگی به کدام کسری همون مردگی انا ما آدم یکی که سبب شر آدم هایی که برای دنیا منو حامی آوان 99% 99% بس برای چشم عینارا یعنی چشم گنده چیز میباشد چشم عینارا بیشتر چیزی گنده میباشد بنابراین این احراتا در کنیسه آدم نشسته ایساز میشیند میخواهند دانند که اصلا هستی میانه میخواهند قدیش گوین میخواهند نماز سر کنن نمیدانند که نو کس شدیم ده کس شدیم میشمونن یک دو سه چه ممکن است چه خیر مشهر بین قوان اسرائیل را شماریدن حقا میگوین که اینا هر یک دانه فرزند اسرائیل یک دانه تنگه میتیه یک دانه تنگه میشمورن اگر 10,000 تنگه جمع شود یافت شو که 10,000 آدم فرزند اسرائیل بود است اگر 600,000 تنگه جمع شده است ما میدانیم که 600,000 آدم بر قوان اسرائیل نشسته هستند بنابراین فرزند اسرائیل مشربین نشمریدن یک دو سه چهار الا اینکه شمریدن همین تنگه به نظر تنگه زمانده تنگه های میشمارن خیلی که نگفته فهمدیم حالا یه خلا میمون که خیلی آدم پرساده چند فرزند داری یا میشموره یک دو سه اینش میگو چشمت به خودت و همو تفی خلفای کلام به طورای کتابای کلام نوشتگی که آدم گویا بین پاید و سه بین پاید علی

0: فلان كان يربي يعني بشار شبيم كم شبيم انا فاير حاصل انه مش موران موريه قوم من اسرائيل ان اشهد بين من بشات چرا اینا همی کارا میکنن این که از بامین جوان است تمام دیکی اگر آدم بشموره قوم اسرائیل را تنها و این ممکن است که بیرس اسرائیل چطور گوی ما هستند چطور مسلمان ها چطور کریستیان ها چطور ما گوی ما یکی قدش درفتگی به اسرائیل آمده همه تو در زیادی پاسپورتی اسرائیل را گیته گشتین یعنی اگر شما شماریشی ایر اسرائیل بدیگه آدم های دانت مثلا 10 میلیون این نه 10 میلیون همش اسرائیل این 10 میلیون یعنی بروتو 10 میلیون که بدونش به هم گوی ما قدش دیگی بنابراین این به حسابی شماریدن نمیدونه یا حالا یک دانه حاول داشتیم لاربی برگیم و میگفتن آدمی گبدانی خوشگوی آدمی نکسوخان بودن یک روز این کس ایسادا گفتن که یک همسایه دارم بچهاش بسیار بسیار بچه داره چند فرزند داره نمیدونم چطور نمیدونه شمارینا خینه چیه شموره یک دو سه چهار این کس میفته که چخه شمورم تا ما میشمورم یا همسایه ما زنش دو دانه دیگه میزایه یعنی شمارده نمیتونم یعنی کس آدمی همین خزیقشی بودن جلو گواهی خوشوی هم خیلی ساخته میگفته میخواندن که همین آدم ها داشتون گرش بفته یعنی این که مثال چونانه که ما نم گفتیم که آدم شمارشی فقمانی سایل دانستن شماردن یک دو سه ممکن نیست خیلی که نگفتیم میتونه شمارد بدلش ما میخواییم خواهیش داریم که دانی اثار آمدی اثار شدیم ممکنه خدیفتن نواز اثر کرده میتوانیم بتوانیم شما رو بدلش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بدلش شما ممکن است و همچنین از پس و گوشی اتمیخا و ولی خدن حالاتیخا و رو من نسیم در اولام انمی مونیش همی پاسخ می باشد 10 کلمه اگر شما یعنی اوشی اتمیخا بر سری آدم زیماده 1 تا کلمه می گوید بعد که یعنی 10 تا کلمه گفتید پاسخ شما یعنی تمام کردید یافت شو که همسین به موجود هستن عشرا فرزند اسرائیل که اینها همسین به موجود هستن یه روز روزان یک جبه ما نماز خوندیم شده بودیم یک دانه آدم اکوشه دوردن که اصال هاشون گفته ما نماز خوندیم قدیش گفتیم عرید خوندیم همیشه بجا آوردیم بعد نماز ما به اون آدم زیمانده گفتم که دیدم اون آدم نه امین جامعتیه نه قدیش راست میشنه نه بار خوب شما نه امین ما بخورا به اله فکر کرده گفتم که آدم هم خیلی خدا بباد و دور باشد تورا را نمیداند یا امین گفتن نمیداند فضان اسرائیل را بوده که یا امین جواده نمیتواند بعدی از نماز به سوال دادم گفتم که یا نکش شما اکدام شرم دیگی شما کی میگوین؟ من میگو رومینسکی خدمتگار آمدم از رومینی بروی به اسرائیل کار کردنی دیاب شو که ما نماز خوندیگی ما اصلا نبودیم ما بودیم نوکه است به همون آدم کتی اصلا بودیم یعنی اون نماز بسی اصلا نبیدارد اما قدیش کتیگی ما همه که امین یعنی ناتوغری همینه آدم زیمان داری رکند که میشود که آدم ها از کچه آدم بدارن عصارا شویم که نماز به قدیش بوده توانیم افته دانن که هم آدم هنیق باشد که فرزندی اسرائیل اگر فرزندی گوییم باشد در عصا در مینین نمیدارد همین یک دانه شرعتی که ما از همین پاراشا خونده یاد میگیریم میفهمیم همه ما چه معنا دور باشیم میرسون خدا امیدواریم که خدا تعالی خودش را قوام اسرائیل به نگهدار خودش نگه داره ما را از دست دشمن خلاص کرده ارزانی شنیم تیم تحیه الهیم گولا به آمدی باشم مشیه روزای نیکی و خوشبختی موعد ما امام دیگی موعد گل سرخ موعد شعبات به نیکی خوشبختی گذاره خدا این قوام اسرائیل تیغش را برا کنه یرتون همه باشیم به درد و به علم امید کرده آمدیم ناامید نشویم امین کن یرتون
1: خزاگو بروخ و شبت شرام حروف الهزر خیموف و مخاضر به دقتتان صحبت حروف الهزر خیموف در باره پرکی اوود.
2: دوستان و عزیزان به همه شماها شالوم علیکم. پراشای هفته ما پراشای بمیدبار و از پرکی اوود بابی ششتم را خونده خدا خد به اتمام میرسانیم. همه شبات پراشای بمیدبار که نامش میباشه شبت کله یعنی مانندی شبات حاتانه که پیش از قبول کردنی تورتون اقدوشا که بروز جمعه هفته آینده خدا خواهد می باشه موعد بزرگ ما موعدی که قوم اسرائیل در تگی کوه سینا ایستاده تورا را از درگاه قدوش بر خود قبول کرده بر گردن خود خدا را پادشاه نمایده و خود را غلام خدا خواند از این سبب در همین شبات پاراشای بمیدبار را که سر میکنیم معنای چکری آن می باشد که تورای خدا به یروشالیم نداده که مقصد یکم آدم آمده نگویی که تورای اگر ما در یروشالیم زندگانی کنیم در آنجا خواندن لازم لیکن من در بخارا تولد یافتم یا که در امریکا زندگانی میکنم یا که در آستریا امروز حیات میکنم این در من فرض نمی باشه از این سبب خدا تورای با دست موشی ربینو در چولو بیابان داده از این سبب علمین کتابی چهارم سفر تورا میباشه نامش با میدبار یعنی چلو بیابان، خیلی که چل با

0: یگام آدم صاحب نیست. هر آدمی که اگر خواهی گذشتن به رخصتی یگام آدم گذشته میتوانه. همچنین تورای مایم در چل داده شده سپاریده شده که مقصد هر بنده در کدام مکانی دنیا که باشه باید دانه که اگر خواهش کنه به تورا ارزانی شده میتوانه. دوستان عزیز، هم ما فهمیدیم که خیل سروزیر ولایت امریکا دونالد ترامپ در اماتانش یعنی خلق امریکا مراجعت کرده، طلب کرده که انمی شبات گفت که می باشه نامش شبات کله، یعنی شباتی عروس، که کدام عروس؟ یعنی عروس می باشه تروت نقدوشا. طلب کرده که همه امریکان، یعنی همه مخلوقاتی که زندگانی میکنند در ولایت امریکا انمی شبات نگاه داشته با قوم اسرائیل همراه شوند، با قوم اسرائیل هم دم شوند، با قوم اسرائیل هم درد شوند. انمی شبات نگاه داشته نشه، خلق خودش سروزیر امریکا طلبید. دوستانم، یک پادشاه امود که انمین معناش فهمیده که زخوت شبات چقدر عالم را محافظت میکند فهمد، ما یک به هزار که باید بندی خدا شده به خدا ما گویم که ماهای خدا فرمایده شامور ادیوم شبات قدشو، زخور ادیوم شبات قدشو، که ما باید شبات نگاه داریم. بیتون که دوستانم همین شبات هم ما نگاه داریم، چون که می باشه چخیل که گفتم نامش شبات کلا، یعنی شباتی عروس نام داره. کدام عروس؟ این می باشه تورتون اقدوشا که با همین ما که تورای قبول کردیم با عالم نوری الهیه، نوری خداییه با عالم ماها آوردیم. بعد از قوم اسرائیل دین اسلام پیدا شو، بعد از آن دین نوتری پیدا شو، بعد از آن دیگر دین ها آمدن در عالم که همه شناختن که خدا آفرنده عالم، خدا صاحب عالم. لیکی یکم قومی که تورای قبول کردک این باشه خلق اسرائیل. روز از روزها یکی از هاروای نامدار خلق اسرائیل، خدا رحمتی هرب الیزر بن داوید، که در شهر ما در شهر الاد استقامت میکردن، در امریکا در کوچه وقتی گشتم به یک آدمی حوشی یعنی کوشی آمده سوال میپرسه، میگو که شما ربای میباشید؟ شما خلفه اید؟ میگو که ها. شما بخلا میگو فرزندان اسرائیل هستید؟ خلفه جواب میتن میگون ها. من میگون متحیرم که در وقتی که فرزند اسرائیل در کوچه را میگرده چی فکر و چی خیال در اولیش، چی فکر و چی خیال در سرش میگذره. شما میگو فرزند اسرائیل شده چی خیال میکنه در وقتی به کوچه را رفتن؟ خلفه وقتی که از امریکا آمدن جماعت جمع کرده گفتن که دوستانم من حیران موندم در این سوالی آن آدمی امریکایی که آمده از من همین سوال پرسید. از صدق دل، برای مسخره کردن نه، برای خندیدن نه، الا میگو که شما که فرزند خدا می باشتان، فرزند خدا شده در وقتی را رفتن در کوچه چی ها خیال میکنتان، چی فکرها در معنی شما ها میگذره. دوستان عزیزم، یک امود به امودش فهمه که فرزند اسرائیل فکر کردنش باید از دیگر قوان عالم باید فرق کنه. از این سبب تا آدم تو را نخونه، تا به تو را عمل نکنه، نمیدانه. گرچند که دلش صاف صدقه میتیه برای خدایی، فرزنداشه باروخ هشم بیر اسرائیل آورده، ولیکن مدامی که تورا نمیخونه او هیچ وقت آرامی نداره، چون او هم وقت مانند مخلوقات عالم باره ایس و خیالش چه خیل پول زیاد کنم، چه خیل دولت زیاد کنم، چه خیل عبرو ایزد در عالم گیرم، همین فکر حاکتی عمرشه به بیودگی میگذرانه. ولیکن اگر تورا در حیات آدمیزاد اگر باشه، انا در آن وقت حیات آدمیزاد پرمعنا میشه. چخیلی که ما در پیرکه آورد بابی شتوم میشنای دهوم ما خدا خد میخونیم در همین شبات، پنج گنجینه هست که خدای تعالی در دنیای خود به دست آورد و یکی از آنها تورا میباشد. گنجینه میدونید تو هنچه؟ گنجینه یک چیزی بی‌بها، یک چیزی قیمت بها که آدمیزاد در خانهش همه چیز داره، ولی که یک چیز می باشه که به نظر او همین چیزی قیمت می باشه. همچنین در پرقه آورد آمده دمان نصحت دادین خواهمی گفتین که خدا دنیای آفرید، آسمان و زمین آفرید، ولی که از همه تمام چیزهای دنیا گنجینه خدا چی می باشه؟ یکی از آنها می باشه تورا، یکی از آنها می باشه ابرام آوینو، و یکی از آنها می باشه ارت اسرائیل، و یکی از آنها می باشه فرزند اسرائیل که همین خدا خودش برگزیده از عالم یک سی قیمت بها خوانده به خودش همین قبول کرده که مانندی دو چشم نظر خود بارین ماهیت در پناه خود نگاه می داره. کتاب تورا این کتاب علم نیست، کتاب تورا این می باشه کتاب حیات. دیگر کتاب های عالم با آدم علم می دیه، ولیکن تورای ما با آدم حیات می دیه. همه کتاب های عالم دوستانم با آدم ذات علم و فن می دیه، ولیکن کتاب تورا با هم علم و فن معنا می دیه. اگر آدمیزاد هزار علم و فن داشته باشه ولیکن حیاتش اگر یکان معنا نداشته باشه، که در وقتی تنقیسی و دشواری اگر پولش کار نآید، آبروی عزتش به او فایده نکند، از علم و فن او به او چی فایده؟ ولیکن اگر آدمیزاد با تورا باشد، در آن وقت به دل او ایمان است، ایمان و باوری که آدم داره، توکل و امیدی که تورا به دل آدم میبخشه، از این زیاد دولت با عالم نیست. از این سبب دوستان عزیزم بتون که هم پروشای میافته که میباشه به میدبار، یعنی چول و بیابان، هر یک آدم صاحب شده میتوانه به خوندن توراتون اقدوشا. همچنین پرقی آورد نصیحت پدران که هم نصیحت هایی که در همین شبات میخوانیم و باسته میباشد با عزت تورا و اکرام تورا میخوندگی ها، عزت تلمیده ححامیم میتون که همینه چقدر که عدس همون بیا انمینه بدست گیریم، چخیلی که همون میدانیم در روی عالم به کدام مکان و جایی که فرزند اسرائیل زندگانی میکردک انمون ولایت ترقی میافتک. در وقتی که بنی اسرائیل از آن شهرها برامدن مانند میترین بارین شهر فرو رفت. همچنین بریت مویدسات سسسر در سال 1992 که بسیار ترین اسرائیلو که برامدن نه سسسر ماندکو و نه خودش ماند، یعنی فرزند اسرائیل اگر بری تورا باشه خدا شخینای خودشه در خانواده همون مسکن میده. در وقتی که اگر نور شخینا به خانواده اسرائیل باشه، در آن وقت حیات آدم با معنا پر میشه. در وقتی که حیات اگر با معنا باشه، انا در آن وقت فرزند آدم به این عالم حیات به سر میبره، آن حیات با معنا میباشه. بتون که عزیزانم خدا ما و فرزندان ما به خوندن تورا، به عمل تورا، به اجرا کردن مسوا زیادتر دلگرم باشیم. از صمیم دل آمده سر پرتافته به درگاه خدا طلب کنیم که خدایا خداوندا میری تورا را به دل ما انداز و ترسی خدا را در سر ما همیشه باشد. به همه شما عزیزانم شبات شلوم و موعد حق شبات میاندگی مبارک شود. زخوتی تورا تنقدوشا به قوم اسرائیل و در روی عالم سپر و سایبان باشد و به زودی بمیرا به یامنو با اوندین ملخ مشیخ روزه های نکی رو شالایم با آبادی به تمیر داشت و تینجی و سلامتی ارزانی شویم. آمین و آمین. با همیشما شبت شلوم. هراوی دعاگوی جانشما هلیل بن منخم خیمو
1: خزاک و بروغ و شبت شلوم هراوی هلیل خیمو و چطور که گفته برامدیم مایان دوام برنامه همان را به روز یروشلایم بخشیدنی هستیم و خاضر به دقتتان از یک زبسای خدا رحمتی ایساخار و شارف.
2: شنوندگان محترم، در خریطه جهان یک شهر موجود بخشوری با میدگی میده ده نام دارد. آن باشد شهر یروشلایم، شهر شالومه، شهر خاص، شهر سیون، شهر اخانی، شهر خشوری، شهر امرباد، شهر نوف زمین، شهر داوید، شهر دیر خلق اسرائیل و هم شهر تغری یعنی راست. هر از این یروشلایم هفت دروازه دارد: یافا، شخم، سیون، اخلاط، گول، رحمیم و عریود. به هر یک میجه زدنی چشم خداوند از شهر خودش هر روز خبر دار. هر یک دروازه به درگاه خدا عرض میکنند که آزادی گولای مشیح از دروازه من دارد. جنجالی دروازه ها را برای فهمیدن خداوند میخواهد عمل آخر را ازاد بکند. او عرضی دروازه ها را شنود. دروازه یافا از دروازه من دو راه میگذرد، یکش به یافا دویمش به حبرون، که ابراهام اسحاق و یعقوب و چهار مادران خوابیدن، به عزت همینها مشیح از دروازه من دارد. دروازه شخم از همه دروازه ها بلند، دو کوه عظیم گریزیم و ایوار موجود. مشکان ساختگی خداوند به همین جای موجود بود. برای عزت همین مشیح از دروازه من دارد. دروازه سیون، من دروازه پاک هستم. سال 1948 برای یروشلایم را آزاد کردن، از دروازه من در آمدن. برای همین مشیح از دروازه من دارد. دروازه اخلاط، همه ای اخلاط یروشلایم از دروازه من می برد. من رشک نکرده اخلاط یروشلایم را از سنگهای قیمت بهای جواهرات ها زیاد است. گفته می دانم برای این مشیح از دروازه من دارد. دروازه گل، مشیح از دروازه من دارد، چون که بویهای آرسته هر خیل دارم. دروازه رحمیم، وقتی که بیت همقداش خراب شد، نوری شخینا از دروازه من برآمده رفت. به عزت همین مشیح از دروازه من دارد. خداوند به عزت دروازه اریوت یعنی شیردار با میخائیل ملواخ فرامده پرسید. دروازه اریوت به سخن در آمده گفت، به من فرقی ندارد که گولا مشیح از کدام دروازه دراید، تیستر آمده به ماها گولا بخشد و یکان کس نبرد. خدا به این گپ خرسند شده گفت، ای فرزندان شیری یهودا، دراید گولا از دروازه اریوت. دلیر آن سال 1967 به جنگ شش روزه برای آزاد کردن کتل معراوی یعنی ستنپلچ دیسندیک های اسرائیل از دروازه اریوت در آمده کتل را آزاد کردن، که این نشانه گولا می باشد. ترتیب دهنده ایساخار بن حی حکوین اشارف.
1: این بود از یک زبیسای خدا رحمتی ایساخار اشارف. اکنون به دقتتان شعر شاعر نویسنده نیسان نیازف.
3: شلوم رادیو شنوندگانی محترم، شما عزیزان را با روزی مبارکی یروشلایم مبارک باد می نمایم. بخشیده به یروشلایم یک شعر ایجاد کردم که آن را به شما عزیزان پیشکش می کنم. یروشلایم، چون یروشلایم کشوری زیبا دیگری نیست، همچون به زمین منزل و مأوا دیگری نیست، بس یک یگانه به زمین ملک مقدس، مانند همین شهرت یک جا دیگری نیست. هم سرخم و مشهور به جهان کوه مریا، نیروی زمینی به سریا دیگری نیست. جایگاه خدا بود سری که جای تفیلا، حیفا که چونین درگه زیبا دیگری نیست. از حسرت بیکاره همین خانه خراب شد، جز قلعه به ما جای عزیز جا دیگری نیست. این مسکن داوید شلم و قلعه گریه، دیوار نیاز یک تو هم تا دیگری نیست. در نزد همین قلعه نیسان تو تفیلا خان، بهتر ز همین جای مسلا دیگری نیست. کی دوستانم این شهر را باری اول داوید همیلیخ خودشان امارت کرده ساختگیان. رحمت به دقتتان، رحمت کند داوید همیلیخ را.